Eje fo bia anyi ko. Gbe bia wo bia ye ko. Yedi. Afi munye dede. Munye dede. Munye dede. Eje fo bia

0: Hello.
1: Yes.
0: Hello.
1: Hello.
0: Good evening.
1: Good evening.
0: Me ba cho bibi aboko.
1: Baba.